0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u još jednu kavu do 10. Nadam se da ste naspavani, da ste odmorni. Ukoliko niste, sad ćemo vas malo razbuditi uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Moj kolega iz režije Alan Mornar je spreman. Ja sam Mihajla Perajica, ostanite uz Radio Split. Domaći glasovi nas razbuđuju.

glave mi ne gre. Da usnu, poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprijasan jako.

0: Halom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio se, jedno sam
2: je otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663700.
3: Nadam se, poštovani slušatelji, da ste uživali u ovom glazbenom bloku koji nas je doveo do malih oglasa. Telefon je otvoren, jedan poziv je već tu. Dobar dan.
6: Dobar dan, želim.
3: Izvolite.
6: Mogu li doktor, juče je čovjek tražio za prikolicu frezu?
3: Ja ću vas zamoliti samo kad završe oglasi da nazovete, jer sad ne mogu tražiti što je bilo jučer. Može tako?
6: Pri kraju. Prihod za agriju frezu.
3: Nažalost, ne mogu sad tražiti. Možete li nazvati kasnije?
6: U koje vrijeme?
3: Evo, čim završe oglasi. Čim završe, ja ću se potruditi. Na 775-338.
6: 775-338. 338.
3: Točno.
6: Hvala.
3: Hvala vama. Idemo i dalje, čekamo sljedeći poziv. Netko nešto možda prodaje, daruje, kupuje, što god. Mi smo tu. The weatherman is saying that there ain't no change in sight. Lord, never... Halo, dobar dan.
7: Halo, dobar dan.
3: Izvolite.
7: Prodajem 10 rola vola, moguće je da dovezem s prijevozom. Prijevoz. Uh-huh. Na broj 092-353-1772.
3: Dobro, hvala lijepa na pozivu. Prodaje se 10 rolobala, moguće je dogovoriti prijevoz. Sve informacije na 092-353-1772. Mali oglasi.
8: Dobar dan.
3: Dobar dan.
8: Nismo se čuli par dana, pa da opet ponavim.
3: Drago mi vas je čut. Što danas?
8: Pa ima svega opet, ima i garažna vrata, ima još nešto, janjad je nešto odšlo, ima još nešto i vlaca.
3: Dobro.
8: Ima mašina, mlinova, pila, trimera, pumpi za vodu, ima i na struju i na benzin. Ima i usisivača, ima. Svega, ako šta koga interesuje nek zove, može sve doći u zamjenu.
3: Dobro.
8: Vrlo povoljno sve na broj telefona 098.
3: Uh-huh.
8: 909-39.
3: 06. Može, hvala lijepa. Evo, gospodin, puno toga prodaje, moguće su i zamjene, dakle dogovor je potreban za sve to, a ima garažnih vrata, ima mašina raznih, ima trimera, pumpe za vodu, usisivači, najbolje nazvati 098-909-3906. Idemo dalje, dobar dan.
9: Dobar dan.
3: Izvolite.
9: Možemo oglas, odnosno dva.
3: Recite.
9: Prodaje se peć plamen, odnosno špaker.
3: Dobro.
9: Kao nov. Može se na njemu kuvati peć u njemu. I prodaje se štilova piva 018. Zvati na telefon 091-44-44-115.
3: Dobro. Hvala lijepa na pozivu. Prodaje se, dakle, peć plamen, odnosno štednjak plamen, može se kuhati, može se grijati, što god. I prodaje se štilova pila 018. Evo telefona 091-44-44-115. Mali oglasi.
10: Dobar dan.
3: Dobar dan.
10: Prodaje se traktor IMT 540. Sve informacije na mobitel 098-96-46-253. Hvala, ugodan dan želim.
3: Hvala lijepa i vama. Prodaje se traktor IMT 540. Sve informacije na 098-96-46-253.

0: Evo nam još jednog poziva, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Traži se majster za popravljanje centralnog grijanja. I
0: dobro.
1: Ako ima neko, nek se javi na telefon 095 57 42 820.
0: Zabilježeno, može. Okay, hvala vam lijepa. Lijepi pozdrav. Dakle, traži se majstor koji zna popraviti centralno grijanje. Ponude idu na telefon 095 57 42 820.

I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.

Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave nuklearne elektrane Krško Saša Medan.

0: si vre rata, ni včera zmišljen krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapali. I dobu
1: siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se.

život se ipak ne živi iz publike, on živi u srcu te čudne republike.